0: صباحك خير يا فندم.
1: يسعد صباحك يا ليلى.
0: بعت جواب لعادل زي ما اتفقنا؟
1: ايوه.
0: تابع؟
1: غريبة. اشمعنى هدى بتسمعيها كويس؟
0: اصل هدى يا ابني بتفكرني باحلام.
1: الورد ده عشان يالا؟
0: لا، علشان هدى.
1: لا ولا حاجة.

0: عايزه حاجه.
1: حاجه ايه؟ حاجه تاكلي؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزه ايه؟
0: عايزه عايزه فن، عايزه ابوسك، مش عارفه ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.